0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آبه پادره چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهشتیکیت شپریشت
5: هیل دای دو گامله سم پایفردین سو
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن
1: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
6: Hail Thor, fader i min. Ergav Ronfin fyr frivit.

0: सलाम बादशाह आसमान को जो है कानून।
1: दुरूद बर तो पदर आसमान, ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو ال کاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت سپریخت.
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سو.
6: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن.
7: هیل دای ستارکه som dundrar och fredar.
8: Heil thu, fader Ymir.
9: Er gavron fin fyr fridi.